0: servis 202. Zbog planiranih radova na Beogradskoj opštini Vračar, sutra od 8.30 do 18 časova bez vode će biti potrošači u ulici Cara Nikolaja II na potezu od Vojvode Dragomira do Jirečkove. Takođe, sutra od 6 do 14 časova vodu neće imati veći deo Čukarice i Rakovice, kao ni Umka, Ostružnica i Velika Moštanica. Od 6 do 18 sati slavine će biti suve i u opštini Barajevo, kao i u naseljima Ripanj i Trešnja. Od danas se menja režim parkiranja u opštini Zemun. Plava zona prelazi u zelenu, a naplata i kontrola obavljaće se radnim danima od 7 do 21 sat, kao i subotom od 7 do 14 časova. Večeras od 17 do 23 sata na javnim površinama u Beogradu biće sproveden tretman suzbijanja komaraca. Prigradska naselja biće tretirana metodom toplog i hladnog zamagljivanja. Policijska uprava u Vranju upozorava na učestale telefonske prevare. Nepoznate osobe predstavljaju se kao zdravstveni ili humanitarni radnici i traže novac za navodno lečenje članova porodice. Savet je: prekinite razgovor i odmah prijavite slučaj policiji. U sredu 8. jula transfuziološki autobus će se nalaziti ispred starog Merkatora od 9 do 14 časova, a dan kasnije, u četvrtak, svoja vrata otvorit će Crveni krst Obrenovca, takođe od 9 do 14 časova, za dobrovoljne davaoce krvi.
1: Servis 202.

0: Ovima posteljine i čaršafima. Kupujte sada u vašoj najbližoj JISK prodavnici ili online na jisk.rs. JISK, Scandinavian Sleeping and Living. No one could stand
1: between me and home. Ne propustite novi filmski spektakl kultnog reditelja Christophera Nolana, Odiseja, u bioskopima od 16. jula.
2: Let's go!
3: Eko.

Bila ovo kant-autorka Jelena Pranić u novoj pesmi Možda, koja najavljuje njeno predstojeće EP izdanje Prah. Ona je pisala pesmu i kaže da govori o potrazi za odnosom koji se razvije iz autentične povezanosti i razumevanja, a ne iz pritiska ili potrebe da se ispune tuđa očekivanja. 064-0202-200 broj na koji možete da šaljete glasove za najviše tri pesme po jedan, a sledi Exiu Novite, single Djevojke, kojim Remi predstavlja svoj prvi solo album pod naslovom Gola.

Bio ovo britanski kant autor Miles Smith, koji je 19. juna izdao debut album pod naslovom My Mess, My Heart, My Life, i sa tog izdanja slušali smo single Heaven. A ovo što je krenulo nosi naslov Nisi više tu, domaći novitet Lidija Andonov i Andy Pavlov. Lidija, pevačica i glumica, snimila je sa muzičko-vizualnom grupom Sixth June 7 albuma, a Andy Pavlov je pijanista i kompozitor, član muzičkog sastava LP Duo, sa kojim je objavio 12 albuma. Lidija i Andy u numeri Nisi više tu.

Bio Benson Boone, koji je na svoj 24. rođendan objavio single Time of My Life, koji smo upravo čuli. Inače, muzičku karijeru započeo je kratkim učešćem u emisiji American Idol 2021. pre nego što se dobrovoljno povukao. Potom je stekao popularnost na TikToku i to mu je donelo ugovor sa izdavačkom kućom. Dakle, The Time of My Life i Benson Boone, a u nastavku još jedan domaći novitet, Petrović i Angela Derangela.

0: Tek da se zna. Tek da se zna.
1: Arheolozi su u Danskoj otkrili ogromno vikinško naselje koje bi moglo iz temelja da promeni dosadašnje shvatanje tog istorijskog razdoblja. Na prostoru od oko 100.000 kvadratnih metara su pronađene 82 zemunice, identifikovane kao specijalizovane tekstilne radionice iz perioda od 7. do 10. veka. Očigledno ovo bila neka specijalizovana zanatska zona sa brojnim radionicama koje su radile istovremeno. Veliki broj identičnih objekata upućuje na postojanje podele rada, a verovatno i na neki oblik centralizovane kontrole proizvodnje. U toku iskopavanja je pronađena i velika količina tegova za razboj, delova preslica, staklenih perli, što dokazuje da se ovde tekstil proizvodio u obimu koji je daleko nadmašivo potrebe lokalnog stanovništva. Nalazi i pokazuju i da je naselje bilo trgovački povezano sa područjima koja su se protezala sve do Azije. Strateški položaj u blizini tadašnjeg trgovačkog središta Arosa je dodatno olakšavao distribuciju i izvoz te proizvedene robe. Analiza pronađenih artefakata još u toku, mogla bi da potraje, naravno takve stvari mogu da traju mesecima pa i godinama i ne zna se tačno kada će nalazi biti dostupni javnosti, ali istraživači kažu da ovo otkriće već sigurno gradi novu sliku vikinškog doba, menja onu uvreženu predstavu da je to bilo jedno necivilizovano, varvarsko i zaostalo razdoblje i dokazuje da su vikinzi imali visoko razvijenu privredu.
0: Tek da se zna.

0: Tek da se zna. Tek da se zna.
1: Više od jednog veka nakon što je Titanik potonuo, jedan detalj ne prestaje da izaziva čuđenje onih koji posmatraju snimke olupine, a to su flaše šampanjca koje su ostale potpuno netaknute. One se nalaze na dubini od 3800 metara pod nezamislivim pritiskom, ali su i dalje tamo i to zapečaćene. Kako je to moguće? Ovo pitanje fascinira naučnike i istoričare, a debata je ponovo pokrenuta nakon tragične implozije podmornice Titan u junu 2023. godine. Odgovor leži onako u kombinaciji fizike, mehanike i deluje mi dima tu i malo sreće. Implozija se dešava kada je spoljašnji pritisak na objekat znatno veći od unutrašnjeg, što naravno uzrokuje urušavanje strukture prema unutra kako bi se pritisak izjednačio. E sad, delovi Titanika su pretrpeli upravo ovaj fenomen, ali su ipak flaše šampanjca imale važnu prednost. Moderne boce šampanjca su dizajnirane tako da izdrže čak do 20 bara. Zbog toga su u prvim fazama potonuća ove flaše bile u manjoj opasnosti od robljenja nego što bi se očekivalo, ali naravno tu sad dolazi i priča da na dnu okeana pritisak dostiže neverovatnih 381 bar, što nijedna staklena flaša ne bi mogla da izdrži sama po sebi, ali tu na scenu stupa pluta, vinski čep. Naučnici veruju da je u toku potonuća broda 1912. godine došlo do popuštanja zaptivki, onda je voda polako počela da prodire kroz čep, čime je unutrašnji pritisak u flaši postepeno izjednačen sa spoljašnjim pritiskom okeana. Na taj način staklo nije moralo da trpi onu razliku u pritisku koja bi ga zdrobila i ostalo je očuvano. Neki istraživači čak misle da ni sadržaj možda nije potpuno uništen, jer je recimo 1998. s jednog švedskog teretnog broda potopljenog 1916. godine izvučeno 2000 flaša šampanjca, znači koliko je to bilo, 82 godine, i tadašnji stručnjaci su izjavili da je vino zadržalo impresivnu ravnotežu i prelepu zlatnu nijansu, a gaziranost je ostala primetna. Izgleda da apsolutni mrak i konstantna temperatura morskog dna stvaraju neke idealne uslove za prirodno starenje vina. Možda bih mogla da se lansiram tamo. Pa je olupina Titanika na neki način u teoriji najbolji vinski podrum na svetu.
0: Tek da se zna.

0: Za ovaj zadatak, prvi u ovom satu, možda će nekome biti potreban papir, olovka ili čime već vi
1: zapisujete 20 stvari, možda i digitron, da.
0: Zato što se igra zove izračunaj pesmu i sećate se kako se to igra, uzmemo neke pesme koje imaju neke brojeve pa su zanimljive za ovakvu vrstu zadataka da bi mogla da se neka računska operacija sprovede. Zadatak je poslao Živko Bucić i hvala mu, kao i Saši na prethodnom i kao što unapred zahvaljujemo i Sonji Malešević i Triatloncu i pozivamo sve da šaljete zadatke ili možda predlog za neku novu igru, a evo Živkovog zadatka.
2: Dakle, pažljivo slušajte, jer treba da sabiranjem, oduzimanjem i povezivanjem ovih brojeva dođete do tačnog odgovora. Ako se od broja pištolja iz pesme američke rock grupe oduzme broj iz naziva američkog alternativnog rock sastava iz 90-ih, koji je poznat po pevačici sa džinovskim šeširom iz spota za njihovu najpoznatiju pesmu, dobije se broj koji se nalazi u naslovu pesme engleskog pevača i tekstopisca.
0: Dakle, ovde se radi o tome, ovo minus, jel minus, jel tako? Tako reče, oduzme, jel?
2: Oduzme.
0: Ovo umanjenik minus umanjilac jednako je razlika. Razlika je ta pesma koja bi trebalo da bude vaš odgovor. Dakle, ako se od broja pištolja iz pesme američke rock grupe, to je umanjenik. Oduzme broj iz naziva američkog alternativnog rock sastava iz 90-ih, prepoznatljivog po pevačici sa džinovskim šeširom i spota za svoju najpoznatiju pesmu, to je umanjilac, je li tako?
2: Umanjenik, tako je.
0: I dobija se, sad da nisam pomešao, dobija se broj koji se nalazi u naslovu pesme engleskog pevača i tekstopisca. E, ta razlika

0: domaćice i komšinice.
1: Radio 202. Komšinice, Pego,
0: Tasi, Anđele, moj hran. Domaćice i komšinice.
1: Samo na tvojoj 202.
2: Muzika iz Srbije i regiona u narednih sat vremena, to je sve do novih vesti koje su u 3 do 3. Rekom ljubavi plovimo za početak, i to Rekom ljubavi uz Neverne bebe i Đorđa Miljenovića, a pre njih jedno malo starijom Rekom ljubavi Čutura i njegov bend Oblaci.

Ovo je bio novitet sa slovenačke muzičke scene, Ružno pače i Marfi u pesmi Latice ovenule. Dakle, jedna komšijska. Nastavljamo uz Bow i Tako lijepa.

Čuli smo priču o jednoj pesmi UB40 i Red Red Wine kao novitet sa svetske muzičke scene. Slušamo pesmu Great Expectation koju izvodi Sienna Spyro.

Taylor Swift i numera I Knew It, I Knew You. Pred kraj nam kao predlog broj 9 stižu Tom Morello, Serge Tankian i Roman Morello sa pesmom A Journey.

britanska pevačica Charlie XCX i pesma Wink Wink, koja traje tačno 2 minuta. To je inače treći singl sa 7. studijskog albuma Music Fashion Film. To izdanje zvanično izlazi 24. jula. A sada kao predlog broj 5 slušamo grupu Europe u pesmi The Cult of Ignorance.

Švedski sastav Europe i pesma The Cult of Ignorance, single sa 12. studijskog albuma Come This Madness. To je njihovo prvo izdanje nakon 9 godina pauze. Sačekat ćemo još neko vreme na taj album jer zvanično izlazi 25. septembra. Na pola smo liste predloga i vreme je da se podsjetimo za koga glasate večeras, odnosno slušamo delove pesama koje su konkurenciji za hit ponedjeljka. Grupa Dead Cab for Cutie i pesma Stone Over Water.

To su pesme koje su u konkurenciji za hit ponedjeljka. Evo i opcija za glasanje. A ne, imamo još jednu pesmu. Za kraj nam stiže Prince i numera Stone.

Carlos Santana i američka pevačica Becky G, pesma Mi Grand Amor, single sa Santaninog novog studijskog albuma. Za sad se ne zna tačan datum izlaska tog izdanja, ali zna se da je sledeći i to predlog broj 7 za hit ponedeljka, Role Model i pesma High Hopes 3000.

Američka pevačica Taylor Swift i pesma I Knew It, I Knew You, inače iz animiranog filma Priča o igračkama, peti nastavak. Vreme je za pretposlednji, deseti, odnosno deveti predlog. Tom Morello, Serge Tankian i Roman Morello, pesma A Journey.

Gitarista sastava Rage Against the Machine, Tom Morello, pevač grupe System of a Down, Serge Tankian i sin Toma Morella, mladi Roman Morello, numera A Journey, drugi singl sa novog albuma Toma Morella. Za kraj posljednji deseti predlo, pokojni američki muzičar Prince i još jedan posthumno objavljen singl sa albuma neobjavljenih pesama iz Trezora, slušamo numeru Stone.

Posle ovog zrelog Britpopa sa kraja 90-ih idemo opet na početak dekade. Kako je samo 90-te britanski muzičar poreklom sa Jamajke Omar numerom There's Nothing Like This oduševio muzičke velikane. Stevie Wonder je bio toliki fan ove pesme da u jednom intervju izjavio da želi da bude Omar kada poraste. To je kasnije preraslo u veliko prijateljstvo i saradnju, a pored njega zbog svog jedinstvenog zvuka stekao je poštovanje umetnika kao što su Erika Badu i D'Angelo, koji su ga smatrali pionirom onoga što će u Americi postati neo-soul. Omar, inače, klasično obrazovan muzičar koji je svirao trubu i perkusije, savršeno izbalansirao američke uzore, poput grupe Ohio Players, britanski acid jazz, klubski senzibilitet s početka 90-ih, karipski uticaj sa svojim opuštenim ritmom, što je sam opisao kao jedinstvenu mešavinu kulturne baštine u Engleskoj. Pesmu je snimio potpuno sam u kućnim uslovima na običnom osmokanalnom magnetofonu. Sam je odsvirao bas liniju, bubnjeve i klavijature i ta sirova istovremeno fino izbrušena produkcija dala je pesmi toplu intimnu atmosferu koju studiji visoke produkcije često baš i možda ne mogu da replikuju. Omar se dakle smatra začetnikom evropskog neo-soul projekta, pokreta, a pesma Delicate koju su snimili Terence Trent D'Arby i pevačica Desiree, jedan je od možda najlepših primjera tog žanra u spoju sa pop zvukom rane dekade. Minimalistička produkcija, izuzetna vokalna hemija, kontrast između tadašnjih agresivnih muzičkih trendova i njene ekstremne nežnosti, sve su to razlozi zbog kojih je i danas voljena i popularna. Da je manje, često više potvrdila nam je pesma koja svedoči o eri pre nego što je Terence Trent D'Arby i zvanično promenio ime u Sananda Maitreya i koju ćemo čuti odmah posle Omara. Sipajte neko osvežavajuće piće, udobno se smestite i uživaćemo zajedno uz There's Nothing Like This.

Još malo više od pola sata družimo se u emisiji Ritam 90-ih i dolazimo do jedne vrlo, vrlo poznate numere zajedno sa izvođačima kao što su Shaggy, Maxi Priest, britanski sastav Aswad, čiji naziv potiče iz arapskog jezika i znači crno, odnosno crna boja, je pesmom Shine dokazao da autentični britanski reggae rođen u dijaspori može da dominira svetskim radiostanicama i plesnim podijumima. Stihovi pesme šalju univerzalnu pozitivnu poruku o unutrašnjoj snazi, prevazilaženju prepreka i veri u sebe uprkos kritikama okoline. I paralelno sa tim ona slavi britanske tamnopute sportske heroje tog vremena. Pominju se bokseri Nigel Benn i Chris Eubank, atletičari Linford Christie i Colin Jackson, kao i fudbaler Ian Wright. To je pesmi dalo snažan kulturološki i identitetski značaj u Velikoj Britaniji. Shine je lansirala album Rise and Shine na svetsku scenu, osiguravši bendu nominaciju za Grammy za najbolji reggae album 95. Pre Shine, mislim da će baš kako treba ovo bloku ton dati jedna od najpozitivnijih numera u istoriji pop i reggae muzike, I Can See Clearly Now, koju je originalno napisao i otpevao američki pevač Johnny Nash još 72. A 93. svoju verziju specijalno za potrebe filma Cool Running snimio Jimmy Cliff. Sećate se sigurno ovog filma koji prati istinitu priču o jamajčanskom bob timu na zimskim olimpijskim igrama. I tako da puno je tu bilo Cliff ostavio iza sebe pesama, legendarnih pesama poput Many Rivers to Cross. Upravo je ova obrada postala njegova prva pesma koja je prešla 100 miliona pregleda na YouTube-u i preko 147 miliona slušanja na Spotify-u. A ove večeri pre sastava Aswad čućemo je i mi. Ovo je Jimmy Cliff u ritmu 90-ih i I Can See Clearly Now.